0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba
1: bona ga
0: manga mwana nzambe
1: mwana nzambe tetkwema
2: Yahweh yosa limo kozi kolo yama botanyo so

0: papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzane lo kwa kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, jipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.